0: Music Radio 101.9 FM Radio Davao. FM Radio Davao. 89.5 FM Radio Davao.
1: Good vibes. Panangit pud og di na ka reply. Naghulat baya ako og dugay. Mura man kagiatay. Why?